0: 調子はどうだ？一人で大丈夫だ。
1: 大丈夫だ、兄さん。
0: 幸子は？
2: 兄さん、ここにいるわよ。お茶を入れたから、早く入って。
0: うん。行くぞ。

0: な身分のことを幸子に言ってないな。
1: うん。
0: どうして伝えない？
1: それは危険だよ。もし彼女が自分の血統は大和民族でないと知ったら、思うに二つ可能性がある。しかも両方とも致命的だ。一つは劣等感を持つか、もう一つは恨みを持つか。
0: なるほどな。ああ、お前にあった土地だが、少しは慣れたか？
1: うん。兄さんは僕の趣味を知っているね。いつも僕のことを考えてくれているから、もっと頑張るよ。
0: うん。で、それで仕事のことだが、そっちはどうだ？
1: ああ、仕事は忙しいけど、少し人を整理するよ。
0: 小一、時間はかけてられない。知ってるだろう、この場所は機械はたくさん揃っている。しかし軍人から言えば何とも言えん。
1: 兄さんもそんな落胆するの？
0: 何、落胆などしない。
1: 敗北したってさらに強い反発を起こすだけだ。ああ、それはよかった。でももし兄さんがそう言うなら、兄さんの囲碁はどうして僕が打つ手を見破れないの？囲碁で最も大切なのは先を見る目。状況を見てもっと頭使うべきだ。共産軍は囲碁の達人のようで、彼らの賛成家屋の多くの地方にもたくさんの要がある。兄さんが戦争を優位に進めたいなら、この要をはっきり見てそこを取るべきだよ。じゃないと共産軍に勝つことはできないな。
0: よくわかった。
2: 还有，代理想去安顿一下。
3: 明白，小王子，跟我来。

0: よし。
1: あなたへ、今とても嬉しい気持ちでこの手紙を書いてます。あなたが軍隊でたびたび戦績を残し、昇進もしておめでとう。ただあなたがずっと私のことを心配してくれるのが気になります。でも大丈夫です。あなたがこの手紙を読んでる頃には、私はもうこの世にはいません。あなたが心配事もなく天皇様のために戦えるよう、私は喜んであの世に行きます。天皇様のために全力で戦ってください。頼み事はそれだけです。

0: 小西、この辺は一枚の碁盤に似てないか。
1: そうですか。ですが私は将棋ができません。
0: ああ、小一の言う通りだ。戦争は囲碁のようだ。この辺は共産党が金目を置いてやる。潰すんだ。見せしめにしてやれ。
1: どこですか。
0: 上官村だ。
1: ここは確かに八郎がよく出るところです。地元民によく守れています。支持されています。
0: だから潰してやるんだ。
2: はっ、はっ。三冠前ですね。司令官ご安心を。目に物をお見せします。本日大日本帝国の敵を叩き潰しに、ふるさとの者、親父さん、おっかさん、妻たち、子供たち、皆勝利の知らせを待っている。戦士たちよ、手柄を立てる時が来たぞ。ふるさとの家族たちの期待に応える時が来た。出発！

あの子、見ているか。なんと素晴らしい花吹雪だろう。これは始まりだ。これからもっと多く美しくなっていく。この血生臭さが大好きだ。

0: みんな、柴田の件はすでに聞いたと思うが、花子さんの励ましは柴田一人だけでもなく、連帯のためでもなくて、これは俺たち全兵士に対するものだ。柴田。
1: はっ。

0: 森ごとき将軍。
1: 柴田、花子さんは大切にするべきだ。
0: は。花子は私の誇りです。彼女の期待に応えます。
1: よし。
0: は。
1: 日本帝国精鋭のみんな、これからもたくさんの戦闘があろう。誰一人として陛下の期待を裏切ってはならんぞ。俺佐藤と共に最後まで力を合わせて戦うんだ。
2: はい。